0: her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.

0: velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you very much.
2: All right, young man.
1: Thank you.
2: Dream come true.
1: Jeg går helt
0: tabt
1: for
0: luft.
3: Det, man hører.
0: Tak, for at du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jer.
4: Det er man selv.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
4: All right, young man.
2: Thank you.
0: Det går helt tabt for luft.
5: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
5: Det er man selv.